Φιεφία πέ και ουρέα κοιναυτόλου. Και χάπουνα. Κοχατάγατα έκει παμπή λακέπα. Νιουέ. Παμπή κοσιώνε πουχαμότου, πούνα. Μαρία παμπή κι αλόφι με φίνε γο μέρε φίνε όνε πούνα. Πατέι. Και όμως μάτουα να αναμάρει την αούα είναι η ουέ, να το εκφολάω μπαί και τον άνι. Ο να όφε φύνε λαχή, να φάει λέει είχε τα χίβα νόα βαλού ηχένι. Κολούινι λάτα η φαγαούλα. Ουέ άπιχε, όταν μακοσάνει απούνα. Koe haa ia. Koe haa la paa. Tau seo mata pēni ko vālose. Kaunga kei form 7. Ko vai. Nu whenga tpeke ki whanau nou atu e nau amanaki tau hoa whāheni. Koe haa whakauka koe ni uia ia Whalani. Uia ia Naomi. Skritai lahe sea si. Haa pāla si. Uia ia hou eike sea si. Haa pope. Na e whaifikau na toki hau. Whanonga pea iki pope. Seope pope. Λοψόνι. Και χάα ίνια και χώα φαλανί είπα μιάι, μάτα. Κοσιό, να τον άνε, κονό απίνι, τουρκικό, κόε, ο γνώουε, χώα βαΐ. Χά του κοινό, κοτού, απετόλου. Ako no fa re ka va ba mo ako no fa vai ba ape ua mo ape ta u hanga ki. Ko hala ne ko ape ia koko mai me mau tolu va ba mo form 7. Ha ta sila ko be ia kui ia reka. Ha mai fere mi ko du ia Paula. Ha ve areta. Nautolu. Haa la toa, ia ia maka. Kes hausi koni funga waka mba mi mui mba mi he. Koe haa patuki, ne tokotaha ko vai, kono mariko sonas. Apio nofalot ni koe tainimi. Koe haa hala, Nē tōko taha ko paia, nā tau ipo ko paia ngā ngā heni, manu mua moala. Koe haa ia ki ai koin koe a Luani. Koe ngā i haa ia, nā nau hau pa miniwe, o ki nau tolweni. Hange whakaukau ia, koe pehe koe e prahame, kou alu holo paape. Wai hatangata siria ia, hange hange koe ia, e ea ki hoku api mo koloa. E tāngi e siowa, hau ki tahu tua. Rau ange whetu u, Nā moe one one tahi. Koho hako e pe. Nge ki whakaukau ia, koe tohi kakai oi aho koe nai toko taha fitu. Pea tuku au mai ai, tuku au mai ai, tuku au mai ai, tuku au mai ai.
hang hange ko e tau toko wang yau tupu ki e tolungi au. Tāna e whawha pē Jehova. Tāna e whakaheke heka pē i he kapakau i ka re. Tāna ka i awe ki ha feitu unai taki pē ki ha tuā. Whakau. Tiu whenga ke whanounou me hou e whāke o alpeke ki ki nounou au pito. Koe whakau kau whakaosi o kou whie toha ke he pongpongini. Koe ora o e tau e uang iau e lo tuho tau whonuani. Ni halafo o. Koe ola o e uang iau tau e lotu whakaristianei ho tau whanuani. Uluaki kohono, uluaki. Koe hiki hiki a e whakalakalaka o e whale lotu. Ta anoa, mwe tau kawe koe ni. Nei kamata e whale lotu he loto whare o whakauka. Hange kukulai nei koe kei tokosi. Fai fai o ki toko toko lahi koe ki nau kei hao he loto whare o whakau kau ka pa whakau ka oia whakau moe ki kai ngā langa fufaa hiua. Tūpe he waha ko lane pa mo whakau ka. Fai fai ko hoko mai ko siase ki siasi a tūnga pia mei hono hiki mai ki api siasini. Ko a whare tonga ko horis koe ke toi whaa hiua ko horis malu. He kui aiho nau nau ka mono orika. Pe laini e tolungo fulu tupu lahi, ke whanga fulu tupu. Mai e e whare, hono wha. Koe mau mai e pe mi takamo tonga pe ko mua. Taimine ke i pure koloa tangata ko tonga. O mai e whare papa ko ia tuuhen. Fai e tauhi lotu, o te kamata ke tānaki mai e toko lahi, pia koe whakaukau hoko ki ta whaaki. Ato ki hoko he kāinga. Hei whai hange koe talanoa nei whai, ka ngau e pia taina ia he loto whare ko ngau e whare ia. Pa whakaukau ai ke langa e whare. Whamunuka pe e ue, tahiva vautaha ka langa e whare ko hufi tahi vautaha. Tau ngoi, e kei hao fia e whareni. Whakau kau e whare ko ni, ko e whare iha nono. Ko e hiki hiki e tau tangata, hiki hiki e tohi kakai, ngari nei whakalakalaka pehepe, mo e tau whai e lotu. Lahi hono ngahi polo kalama, lahi hono ngahi au au, hange hange ko tau hui, whai e hiki hiki teniti, ke whai ki taniti. Koe whamanatu le reia. Peke ngata ai i whaifukau. Koe kuonga koe ni. Nei mafuri e lotu whaka niwe. Peke lotu la masa ke lotu he sa utata. Ie tahi whanima. Pa me taiwa whaani mā, whawhita i ka paula, me kei tauhe ki wharelo ki i tohi tau whaani ue. Nā nā ulot whaani ue pe, me taiwa whaani mā. Siasko ni, nā e awhi mai kau whaifikau mālolo, lātu o puloka, toa pasi tau mwe peau, wili whanua, kau mā whrele noa. Koe matai koloa ia. E senturiua e lotu e siasini.
Sias ko nina ya no kause tuaka, fakauka ko tukino, matahau ko sere ko kui, toni lavu lavu. Se peti moala, ama saia moala, atu tonga farevai, tau taktaki moa, kepu kavariku, hala havereta, flipe yongi. Ko Paula te uri moke naini ahoni sira tau. Na ia e kau skeritari o e siasini ko lata kavariku, atu tonga farevai, puasi lakulu, isate tu imana, sioeri paskala, e sau tupou. Ko he hea ko eni he ahoni. Tau whakaua o mege senturi ua lotu. E kau se tuata lahi. Ko kau se tuata na ulau ki mua, ko kau se tuata whare pime kau se kata tauhi. Na mautoku mauhake e mautoho mautaimi i e taimi o toni lavu lavu. Ana mo ilo tō taha ko manase lavu lavu ne maalunga e mou, ni tamai e. Ne pehe he tala noa ne to kamata peke se tuata lahi e siasko ni i e sioni whare papalangi. Kai to kone lata kavariku. Pea koe whetongi peko o sioni whare papalangi, whetongi e lata. Hoko meka whan whakauka, me tai o whanoa, tau tai taki moa, puasi la kulu, risiate tui mana. Ko iskeri kavariku ene ahonu. Nei hako mai ki he taimina na mau whai whekau ai. E ulaki whai whekau ko taria uri mō kena. Tui na wai a saeri, mohe noa puloka, visa whakalala tau fui, te vita la taila kepa, Samuela taufa, tua la tu, Paula peu, te vita whakalahi. Sione tau kinuk fili loko tui, William Vaka, o Ioane fisi hoi ene ahoni. Ko he whanonga ia e fuwakani, nā nau heka ko toa pē i he funga o e kapakau e i kare o whanonga ka siowa. Mā alo siowa si hono whawharo. Ka koe tūkunga ni o kinau tolu. Nā nau kakau i mai. Kau whai whakau hiki whakalaka pia mea lopet taufu, lopet kavariku. Ai whakalau kone kau whai whakau. Siasi koi nina yo siai minista ai. Koi tala noa pe ia. Bena uilo iau pe ikai. Minista maru i whonua ko whetu tolu. Ka whakko ia. Me ia palo havereta. Ka whakko ia i tahi. Pa more more a te whakahua ko ni havereta. Moe laulā puna e tongana e kapteni ai havereta.